nemjerno dobar. Tuzlanski Pilsner. Bingo. Osmica XXL ušteda od 28. septembra do 5. oktobra. Energetski napitak Hell 4 x 250 ml. 3,45. Rum pločice Candid. 180 grama 1,95. Kutija za hljeb 11,95. Kapsule za suđe Fairy 74 komada 33,95. Bingo. Herceg D.O.O. Srebr.